0: Сюречні
1: лайсті, ахі матєї,
0: ясніде, утрапі всекнім.
1: Тен падлені птаже,
0: мізі,
2: верно, верно,
0: довже ти чека, но ти щастіна.
2: Верно, верно,
0: айде ж без наруч, падлі.
2: Верно, верно,
0: айде ж,